Margit Varga iz Filiža je četvrtak svečevala svoj 90. rođendan. Sve najbolje, čuda ljet u miru i veselju, zdravlja i Boži blagoslov joj želju sin Robert s familijom i sestra Marica s jačkom mama od Vilija Skilića.

Ide modale i tona stignake. Laura Six je čir pietak svečevala svoj rođendan, a dostali smo sljedeću čestitku. Draga Laura, od srca ti želimo sve najbolje tvojemu 23. rođendanu. Puno zdravlja, sriće, ljubavi i božjega blagoslova. To ti želju sestra Kristina, brat Marko i baba Lenka, kate ima jako rad. Budi nam dalje tako vesela. Čestitamo ti i na uspješnom završetku studija prava i na tituli magistre. Tvoja cijela familija je jako izdavana te i želimo ti puno uspjeha na tvojem daljnem putu. Za Lauru Six igramo sada jačku Vela Luka od Olivera Dragojevića.

0: Dalje ide s jačkom moja mala nema mane, od Poljancev i to po telefonskoj želi.
1: Folklorna grupa Poljanci želi Renate Bugnja iz Cogaštofa sve najbolje za 50. rođendan, koga je 8. julija svečevala, a to je s jačkom moja mala nema mane od grupe Poljanci.

Gitarist, jačkar, kompozitor i aranžer Sigi Hajsan iz Pinkovca svečuje svoj 60. rođendan. Aktivan muzičar je uz drugo igrao kod grupov Ujfalu, Rebeat, Upitniki i SOM. Sve najbolje, čuda zdravlja i sriće mu želju njegovi feni i svi ki ga poznaju. Sljedeću jačku je jubilar sam komponirao, a on je i solo jačkar u spratnju grupe SOM iz Pinkovca. Zovije se Ja ne morem bez tebe.

Ravno danas svečuje Ana Kuzmić iz Fileža svoj 90. rođendan. Od svega srca čestita cijela obitelj, kaže li majki sve najbolje, puno ljet u zdravlju, veselju i Božjem blagoslovu. Osebujno mislu na nju nje praunuki, kije ona s cijelim srcem dočeka. To su Leon, Julian, Marius, Jakob, Anika, Lea i Mara. Čujemo sada Nedu Ukraden s jačkom Sretan ti rođendan, mama.

Maximilian Tobler iz Frakanave je pred kratkim svečeval svoj rođendan. Od srca sve najbolje, čuda zdravlja, sriće, ljubavi i uspjeha za tvoje plane. Ostani nam dalje tako kakov si. Tomu želju mama, papa, oma Evica, Jakob, Jara, Florian, Nataša, Wolfgang, Andrea, Feri, Renata, obitelj Dornar i obitelj Fellinger. Grupa Stara škola će zato sada zaigrati jačku Ja sam junak.